надад нартайхан хуга зураг гайц дийц үхэд аха сарс гэдэг дуурд махаса.